اہم کردار نبھایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اور دوست ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح جواب بھیجے ہیں. وہ کون ہیں؟ پنکج امراوتی مہاراج سے ہمیں صحیح جواب بھیج رہے ہیں. اگلا میسج ہمارا یہ نکتا پارکر پونے سے ہمیں صحیح جواب بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں راج کمار کے سانتنی اکولا مہاراج سے, انہوں نے بھی ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے. اس کے ساتھ اگر اور کچھ دوستوں کے میسیجز دیکھ لیں تو یہ کون ہے, یہ کہتے ہیں ترون کوہلی سورج کنڈ روڈ میرٹھ یو پی سے ہمیں صحیح جواب بھیج رہے ہیں. اور انشول گپتا نے ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماریا جوسف گڑگاؤں, یہ کیا اوکے مڈگاؤں گوا سے یہ ہمیں صحیح جواب بھیج رہی ہیں. اس کے ساتھ اگر دیکھیں وسیم دار فرام پہلگاؤں, انہوں نے بھی ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے. اس کے ساتھ شکلا بلہ ویسٹ بنگال سے ہمیں صحیح جواب بھیج رہے ہیں. اور راحت نے ہمیں نہتور بجنور یو پی سے ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے. اور تنوجا شاہ مہاراج سے ہمیں صحیح جواب بھیج رہے. تو ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے. فی الحال اتنے سارے صحیح جواب ہیں اور وقت کی کمی بھی ہے, لیکن جتنے بھی دوستوں نے ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے تھینک یو سو مچ ہمارے پاس اپنے پیارے پیارے میسیجز بھیجنے کے لیے. اور اس مووی سے ایک پیارا سا ساؤنڈ ٹریک تو بنتا ہے. فی الحال یہ ساؤنڈ ٹریک آپ کے لیے دل سے دل تک.

0: دوستان رات جو ہے نا وہ کچھ اور گہری ہو چلی ہے اور اس وقت شاید آپ بھی اپنے بھیتر کسی چہرے کو تلاش رہے ہوں گے, کسی ایسے انسان کو جس سے بہت کچھ کہنا تھا لیکن شاید کہا نہیں جا سکا. زندگی میں نا دوستوں کچھ باتیں کہہ دی جائیں تو ہلکی ہو جاتی ہیں, مگر ہاں کچھ باتیں جو ایسی ہوتی ہیں جو انکہی رہ کر ہی اپنی پوری گہرائی بچائے رکھتی ہیں. انہی انکہی باتوں کے نام آج کے رنگ محفل کا یہ آخری نذرانہ آپ کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی اب ونیتا بیدی کو اجازت دیجیے آج کا رنگ محفل یہیں سماپت کرنے کی. جلدی پھر ملتے ہیں, بائے بائے, ٹیک کیئر. اور ہاں مسکراتے رہیے گا, اچھا لگے گا.
1: غزل گائکی کا یہ انداز ابھی تک چھایا ہوا ہے, کئی نئے نئے فنکاروں نے اس انداز کو برقرار رکھا ہے, جیسے چھایا گنگولی,